0: Lesedi?
1: Ao, e motho mo gatiwa dumela ngwane.
0: Ao, ha bona ha o qala ka mantsoa ao. Wo! Wa nsomo.
1: Ao, mo mo gatiwa tsiba ke nna ke ngkhone maphuka ke dilwa ka shakile ka mona ha se petere tsene ba ke nku mamela. Hona le bana pula ka mona ha bana batswadi ba bane. Bana bana sa le ke tlwa le bona fatshe ke ba thusa. Ha ke ke ngkhona go lampeng. Bo vhe. Bana bana ha ba go ba le ka tsala. Ke tsa ka bujo so ke bona ntho sa bana tsa sekolo di sekono. Wa tsiba ke eng e motho mo gatiwa molemo ha o sa wele wena o wela ho bana ba hao
0: ngwaneso
1: ya bona molemo na yo bana bana ke ba tsine ke sika bona mao ba ke ya ke go bona hanga ka hlwa le ke tsa jwa bona ho nyane ho alla o le mo di 12 o go tsika tsho jwalo ke ga se ke botsa pelo le ka etsa jwa ha o go tsika tsho ke ntate ke modimo a nye ke letse mo ntse ke ntsa a ke letse o bana ba ka le ho nna a ke se o ntse a nye ke letse le matsatsi a o phele mo tsho mo gatiwa
0: o ba rute hore sena se ke se etsang ho lona le lona le tle le sietse go bana ba bang ba ka bang boemong bona ba lona.
1: Amen. Amen. Ke banka le kirekeng ke tsama le bone ke ga re eng kirekeng ke batla le go uta modimo ga re eng kirekeng ene ba mmamela e ke re ke bana ba ka e mosimo ga ke batho ba mona ba ke bana ba o ke family ke ga se letho le nna batho ohle empa mo ha o wona o hlaile go ntate modimo go bona go mamone ke a le bona ngwanaka
0: ga tolaka ke le buile. Au radio batho. Re ke ditlwelela ke khutse le tebele. Mino tlo thobedi pelo tho ma ikutlwa go nala bohlano bekeng. Ke motsholo mabaka. Ntate majabaja ba ge tshofa ka ngale ka magete. Radio. Tshofa. Holy Life Family. Ntaba e molemo.

CJB Junior bag ke lebitso la pina mamela tsebeletso ya le Sedi FM Antla o di mahlo ra ke a bo supa ena tsebeletso ke le Sedi SABC re balwa ditaba.

Dumela mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng ya o dumedisang ebile a wetlha ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke nna matshogo mahloko nnanong la gaola jwale ke nako tshebeletsong e ratwang lesedi FM. Ga ke mong motho e motle ka jeno ke tsamaya le Thaba Morobane, the sole provider, ke ena motlhagisi wa lena lenaneo, ke ntata bonolo, ke nare o tlhophisitse ka makgethe tsatsing lena, mme o mphile tsona gore nna jalo ka mara matlhoko ke tle ke mathe ka tsona sealemoyeng sa gagwa. A thi a tlhophisitse mmino ke ngwana Sesi, ke bua ka ngwana Lizzy. Lerato Mpopo ke ena a tlhophisitseng mmino mmamedi e motle nanong lena la gaola jale ke nako. Ke ratang ka sebaka sena ke leboe moifo wa imatlafatse, ke utlwile kgaitsedi ya motho dimakatsofolotsi, mme ke ile ka mamela le sebonke le sonopo he o na thala ka jeno kgaitsedi ya motho a etsela e ka bakeng bakeng sa tsebetsa ka le wena mo mamedi e motle. Mmino a ke batle o bua nnete ya sala o ile a tlhage fa ona tshebeletsong ena e ratwang ga e le gantle ntle le mmino go bodutu mo mamedi e motle. E re ke tle ke gopoletsamao ba le maobane, ke gopole metswalle, ke gopole botlhe ba maloko le bao nkileng ka kena sekolo le bona, ke tlabe ke etsa phoso e golo ga nka ka ba lebala maemongana.

yentse tabarona ngwana se se ke bua ka ngwana Auslisbethe le ratong popo ke ena na hlophisitse mmino are ke tle go jesona ka le rato thaba morobani o ila hlagaphela tsona motho e motle o re nna ke tle ke etse tsane tse tloetsweng ke bomme ba lefunga tsa o tshola ke le tsholetse tsona ne di le jwalo o duma tloho horra ke boraro ena ke tsebeletswa le sedi ya lekgotla la gasola Afrika Borwa taba tsena ge di balwa ke tsietse mohaladi

0: ke le tshwele botse betlana go gele tse go ga ya le shume after party time se bana se ka rata ka se di di tlile mo nangwana na ke di ke di magasin e ke ne di so skin no no mo solo fete le go ga nyane ya le shume le metse e me di bana le mo solo wa ha le na bolele ha me solo ora tsha me ho mona demand e a tsho tsho le tsene ha ke ikapele watsanang nthwane batho ba bangwe ba de batle ba batsho baa dikele ka nna ba wena ba ikapelela bona itsho jela senokonoko onoroko itsho jwalo mao ba mona motho ga o finyela le nna mpolela ga go na le borekgwe bo bogotshwane ba ke bo boneng bo na le ditanka ke balaisi ke batla go bore ke be ke botene ka coatu kapa ka blazerga ke re ngwanana ntho na ke onogoko ene e ba ganku ke re botle pele ore ke borikgwe bo bogotshwane ba laisi ba bona le ditanka tlase mona tšheka nnete bojalo kga bolo jalo ke lelapile mona le benyang a re ke batla borikgwe bona bo bogotshwane bona ke re stockings ka gare e be ke re coatu yaka ke re bottleneck yaka ke go ngwanana fela ga o tenne borekgwe bona e ka ga jalo so ke ntse bo ka gare fela go na le go o gaelelang ke tsebeke kopa borekgwe bona ke ba laise tšheka nnete ke ba sifona wa bona lelapi le la sifona ke lelapi la sifona tlase mona ke dikanta ee nna ga itsaya ke bo bona ke re ke bona onogoko fela he ke borikgwe go na le ba tšheka nnete ba tlabe batsho ba ga go na le mose wa teng wa lelapi le nna la sifona tla se mona ke dikanta ke mose fela mme o tla molorusego ke mose ke a utlwisisa go tšhee ke mose fela motho wa teng ke batla gore ke tle ke tene gana bole tsena fela kgaele mare tsena ke re stockings ka ga kere ngwanne sowe di tlo gwama tsene tsa go sa di biseng ka mabitso tse dulang fatshe di tlo gwama gobane lelapi le na le lesesane gagolo le na la sifona kore o ka nnaya odimo letlase ntse o nana ka tanka tsena tse ka tlase tsena tsa motlhomong hetse borekgweng kapa sa sekgethe sena sa gago di tlo gwama mma wena fela yaba ke fatlhile mmuso ka lehlabathi yaba ke fatlhile mmuso ka lehlabathi bana beso kile gana bole tsena motswalle wa ka ga sampuisa sebeletse ke rateka lesedi mabodisebo metsotso ke lesebo le metse robong re foreletse go raya lesome e na sebeletse ke ratonga lesedi go bona gore metsotso ke masome mararo ke mara gora ya lesome re leba ka mane ka Washington DC a discool G on the ones and twos ke na re jae fisa ke mo go tswa ka pele pele he re ke na motsoko ngwa hai a tsotse ke ne ma shuma ga go ke tlo papa la ga di tswelentse la heng bane e tse ha re dikere dikere tsendo le nane ke ga di loreng ke buisana le wena fela le wa tsebe hore mo ke leng teng na le wena le Africa borwa re mora o ke di hora tse tsheletseng ka ofela ke re ka utwa ka u ka khaitse dia ga re pele he molomong ka wetsa ngwana ke hore re tle re etse kgatiso ya lentse ra di fele baamodi ba lesedi fela re etse tsena ratlha
1: a sešheke bein the game nka kgato le holubet betšha ka 10 ranta kapa go feta papading efe kapa efe ya bolo ya maoto mme o ka gapa karolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntšhantšha kapa Toyota Starlet Cross. Betšha gona jwane go na le melawana le dipehelo.
2: Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
3: Lesedi FM ke molle. Hey, mo hwa bo wa setso le puo ya Sesotho.

Ponto wa selepo le rato la ha. Kina kotani le ponto wa selepo pito tsumane.